Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91.7an eta 107an eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

Euskadi irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Und da blieben Klausen Globen.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Menda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Bla bla bla, ez gaituztenak begiko, pozoindutako zurrumurruak ez du gure hitza hilko.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Binda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!
1: The only race is not for the swift, only who can endure it. All of the fittest of the fittest shall survive.

Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91.7an eta 107an eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura! Zunga!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Benda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

atera iltzen hasi dira. Arrizkoa bola itzaileak hiri osoa begira. Ikuskizun katastrofikoen adrenalina. Gorrotoa eta desira ezkutuko maita legin dira. Da galdetzen dut

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

0: La señal libre.
1: Bueno, Enrique, eskerrik asko, hau pasada bada, benetan, joder. Meti dauen bizti, Bueno, dakizuen moduen, Alex eta ni, Gerniken hasi ginen gure lehenengo kantu eriformi emoten, endala pilo bat urte, eta bost. Eta gero, batu iakusen Gaizka eta Mikel Caballero, gure harimetan dauena. Haupa, Mikel. Zugan gauz. Eta talde indartzu bat sortu gendun lauron artien. Ezken duena pentsetan onaino aiegeko ginenik inoiz. Gatibu, Gernike beti zen da Gatibun kantan testigue, eta kantan parte handi bat bebai. Gernikeko kaliek, Gernikeko euskerie, Gernikeko paisaiak ingurukoak, Gernik eta inguruek, Gernikeko jentie eta ingurukoak. Kantan barruen dauz, eta kantari kolore berezi eta bakarra hori emoten dotziena zeuk zarie, gure ingurue, eta askodeko eskertzeko zueri, Gernikeri, eskualde guztizeri. Eskerrik asko. Zaindu daigun, Herrize, eta zaindu daigun Urdaibai. Gora zuek!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: vuelve Pasea Leku. A partir del 31 de agosto, inicio de la pretemporada. En directo a las 10 de la mañana con repeticiones a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Pasea Leku, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia.
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki Irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: La señal libre.
1: Hemenda berriro, pasea leku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasea leku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

0: Party's over, Grandpa.
1: When everybody's heard about the bird.
2: Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Entzunga itzazu, FM-ko 91.1an eta 107an. Eta gure webunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Binda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Eguzkide, eguzki.eusen.

Benda berriro pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

Kaixoan bai. Bueno, gaur izan dupe aituko zutela, dupe amixen eskutiken. Marsella aldeko taldi, DJ, sound system eta abar. Ez da, nola definitzeien gauza hauek. Eta, bauxe, ba, behan lan batzutatiken, poki som le dub, mixa dub, maxi bi titulu da gue, 2017 gue, La Hain du Capital, Kamarades, eta, bueno, uste dori inglesez ala, legeie, igual du. Eta alde bietan izendeko lanetako pusketak aitu dutu zute, bai gaur, da bai ondoren urrungo, bigarrengo irratzaion. Ezan, askotan ezan hori dut emezela, ba, osasuna da puntu eusen aurkitu dezakezuen lantxo bat gehiago dela, eta desgaztean 47. alie izango zenduketa hau, ba, hoxe, nire gustoko izen dien, eta izango hien talde, bakarlai eta abarrak pintxatze dituten irratzaioa lurrazpiko izakilek, nineuk, zuzendu eta burutuagoa. Eta hoxe, ba, goraintzilek, maitea ditu dut danai, eta maitea dituzte nahi. Horrengo arte, horrengo.

0: esperarà. L'altra potser no s'espere.
1: Baina itzen alde gure webgunitaz, momentu txontan, bai.
0: Bizka la revoluzio.
1: Armi armazarien eurtie irautza bat eta bakarra antolatzie eta burutzie baino garrantzitsu dan garai likidoa hauetan webgunia eo dakeu. Osasuna.eus. Nahi ba ezua, hortiz hartu gure irratzaioak aitzea. Matxinada solido eta gazozua zetorren, zetorrek, gure uinetatik ire belarri bihotzea.

0: nuevo y mi mensaje es de paz. Voy a saltarme las normas, abandono el duelo.
1: Gure bizin hain, etxakiat, determinantia da norbait. Hainbeste behiratze jauna behai, hain importantia dana, eta etxeok, ez dira existitzen. Torek, zeatik?
0: Doi la cara, ya no siento miedo, ni pesar.
1: Osa, atentzio, madizia, jendia zeidek lotxatu. Ez atia, bikotia, nao, hau da nire bikotia, o ez dira dirazine bikoteko zorion tasuna, o akaso ez dira zorion txo bikotian destik argazki hori jarri nahi inkoherentia lako, bueno,
0: me siento nuevo y mi mensaje es de paz.
1: Beste harreman mailak familiarrak, eh? Semealaba, gurasuak, kuadrilla bea, gertzeko lagunekin, daola, osea, entorno pila bat ateatze ditu, baina ikonpartitze ditu, hain beste gauza bikotiakin etxian, etxetik kanpo irebizin, biajiak, osea, tazkak eszenario pila bat bikotia horre goteko, tatzeok, WhatsAppeko perfiletan.

0: Baina sartzek, jendia bazeo bere seme alaba jartzea dituna.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Beti, sistematikoki, dauzkanetik, o gurasuak.
1: Ja, nik gurasuena atzaina.
0: Nik lehen mezu apildu behar zentzen pintoriai, eta bere aman oindala oita marroteko zuri beltzeko arkazki batek.
1: Ah, bai?
0: Patxi margolare jata, esan ega, hau zein da, hau ez da, ba, patxi. Eta, ka, Andre hori hilda egongoek, ba, jakintzak noiz. Eta hortzeok, eta beak ilotzek, bere ama.
2: No muere y quien no muere, no ha nacido todavía.
3: Ez bada hola, holako humore estilo bat, edo en ohitura bat, oso sozializauta dauna, bikotiatik gaxki itzeiteko, ez?
0: Oh, bai, bai. Sajeragoa.
3: Zagit, oza, bikotiatik ondo itzeiti ere baino, jo, ba, kristona da, zagitze, bizi ez, ba...
0: Sopozin hau behakin,
3: ba, en hori alderdi txarrak ezke, ba, oine, zagitze, oza, da, hortzion, lehen gare baten serie bat, eszenas de matrimonio, ba, nizike deskizia iten indon. En zan serie espainol bat, eta denborazien hori zan, matrimoniuk diskutitzen da, denborazien alkarreatik aski, eta...
2: Solo tengo mi vida, floto como las algas.
3: Ez da, bazeuken nola eko energi bat, gero hori kalinere sortzeana, ez? Igual, la pixkat desprezio puntu batekin bikot. Osa, ez? Gero bateak onbibiu, matxe, supuestamente, baino... En bestiatik ondo itzeite hori, oia, ja nazkauta dango bagin bezala alkarrekin, eta hori oso, ez da git, zentzazio,
2: Dejare que las olas me arrastre y me lleven. Me entrego al vaivén y allá donde mi cuerpo
4: Olgetan,
2: caiga,
4: benetan, sinisteien, ez sinistekuek. Desgaztea, eiteiteun, ez eitekuek.

zergatik ez gelez filosofia. Kupoa, kupoa. Ingelesak kupoa bete ditu. Abarka ezatik. Zergatik ez gelez filosofia. Ingeles istuna den imperialismo kulturala, eguneroko hogi gogorra du arai hauetan. Hainkadak, beste batzuei, beste hogi batzuei, egin nahi dizkiogu.

0: Bidasoaren alde bietan, euskaldunak erresistentzian. Faxismoaren aurrean, faxismo zapaltzailea, bidasoaren alde bietan. Errepresioa 50 urtez, ez dira alta isildu, ez kikildu.
1: Eta urtu ezagun, ba, ez gelez filosofia zeba dan, nire ideatago bat. Ba, esan, inglesak duen goitik jarritako garrantzi hori, ba, austeko bezala dala. Esan, bueno, justu momentu enten eskantua nahi duen euskeraz jarri, baina, klaro, euskera utzin, etxeon kantua. Du amixekin batea, ba, bat zaunduko jendiek eta damanek eintzuten da. Eta, klaro, derri horre duez, ba, inglesezko hitzek sartu behar zienez, zola, internazionalo egiteko, ja? Ba, hortxe, kantua. Zei dut du amixekin. Geure utzundi egin, eta geure, ba, utzundi gestien beste gauza honak egin.

Hementxe ba, gaurko irratzaioen amaierira. Esan aurrelengoa atala zutela eta bigarrengoa atala izango zutela baita ere. Duga mixena. Osasuna.eu zen larunda berroiaren alie, desgaztean berroita zazpi garrena. Esan, baita ere, leno, ba, esplikazio batea egun igual sakondu ez. Ez sakondu egin, behar, du bez, handen leno, baina bueno, beste musika estilo asko entzun alizien dituzue. Elektronikia, draman baza, daba, rigi jede bai, eta Balkan pusketa batzuk bai, eta rapa, bestiak beste. Kantuz egin baititut, usua fruitu. Esan baita diskuru ekuietela, Marseillan kontukin, klo, justu aurro bat edan. Beste, ba, frantzesez abestezun talde bat jarren duen da hilezien Marseilla guek. Ez, hau Paristarra, omen da. Bueno, eta esan baitere kantu nintzenak. Frantzesez nola zaten batek kontrolatzen, hortxe. Ne desesperez pa, jesui fil, tango, balz, Indab, La Lega, Alde Bietan, Solidaridad, eta Le Petit Tract. Tartian, ba, bizien zentzuen inguruko pentsamendu batzuk, San Pedron hitzek, diruen resistentzien, diruen kontrago resistentzien ingurun, Olgetan benetan ekuek botatago hitzek, ba beste kartuzatitxo batzukin, eta anuntzitxo batzuk, eta poliziek gauza terribliek egin ditzakela, eta hoxe diela.

0: Ezein irrati libre herri gazitan, baitere, ba, bota algeitu zuela.
1: Jarraian eguzki irratian, kultur kuboa.
2: Hemen da berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasun magazina.
3: Radio Kulturan
4: Kultur Kuboa.
5: Agur entzuleak, agur,
6: agur
5: egunon txantal, berriz ere elkarrekin gira biak estudioan, eta binadien espero dugu, laster, bueltatuko dela gurekin, ba, baina, ala ere, ara, badugu programa aberats bat, interesgarri bat, eta, bai. Boaz, nisa usartuko lehen, edo ditugun gai nagusiak nola izan deltzen diren zenta izan dugulako
6: Eztabaida
5: joan din batzuk izena ezin untxa ahoskatuz. Orduan, lehena zirko mundurat uste joaten girela?
6: Bai.
5: Zer norekin?
6: La trapezionista kompania ezagutzera.
5: Trapezionista.
6: Trapezionista.
5: Hori da.
6: Maitane Azpirozekin.
5: Ados, nungoa da, bera?
6: Iruñakoa.
5: Iruñakoa, eta hor luoson uste dut atxeman duzula.
6: Egin dute tupada fabrikaren
5: egonaldi bat, autopaketa.
6: Egonaldi bat, residentzia bat. Eta haien azken ikuskizuna preparatzeko. Eta suamu deitzen da haien.
5: Eta sua bada?
6: Suamu jakin dut, bo. Ez dut
5: entzun beharko dugu hola deskubritzeko.
6: Bai.
5: Eta gure begigarren gaia, gaina guzia musikarekin lotua dena.
6: Bai, joan gira Donostiarat.
5: Ados.
6: Eta Paskalen gana.
5: Paskal?
6: Bai, Paskal.
5: So.
6: Eta Paskal da Merina Gris talde kokide bat.
5: Kide, bombikain, Merina Gris, deskurituko dugu, gazten dako musika, horako zerbait erraiten aldugu, musika mugitua.
6: Pop bai. Musika da gazten dako. Edo,
5: dantzatzeko.
6: Bora, mugitzeko pixkat.
5: Eta hien kantu bat entzuteko para izan dugu, baita ere beste kantu bat hemen hurbil joango gira hemen ustut basi Nafarroa lerat, horako zerbait berrikia. Plazaratua izan den kantu bat ikusiko duzu horre, bada zer kontatzeko.
6: Mugituko gira.
5: Bai, eta quiz bat, edo ez quiz bat prestatu dut, nik?
6: Igazu.
5: Peinadinen ordez, eta beti abereekin, madakizunik abereak maite ditu dela, abereekin lotutako quiz bat, eta zuk behar bada berri bitxi bat atxemando zula.
6: Berri bitxi bat, bai.
5: Oh, guazen berri bitxiagrekin, guazen txarro.
3: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
5: Ara, beti errikitan gira, ez dakigu sekulan norat abiatzen gira, edo zer historio...
6: Lurpean, joren gira, lurpean.
5: Oba, den gura aldiarekin ez da gaizki ere lurpean ezitea.
6: Ez, xixariak aipatuko ditut, eta ez da aberea, da intsektu bat, xixaria, ez dakit.
5: Bo, zer dute gure xixari maitagarriak.
6: Xixariak... lurpean bizi dira.
5: Bai, hori. Batzuetan buru ateratzen dute.
6: Burua edo korpus osoa ere batzuetan. Justuki, noiz ateratzen dira, noiz ikusten alditugu hor xariak lujazalean.
5: Euri hainitz izan delarik?
6: Ara, bibazu, Mikel. Eta zer gaitik?
5: Zenta...
6: Zer gaitik ateratzen dira, justuki, euri hainitz izan delarik?
5: Ba, senta, ez dute maite sobera busti zeitea, ez dakit.
6: Ez. Horba dira, hipotesi zientifiko batzuk.
5: Ah, behaz ez dira, zientzialariak ez dira denak ados. Orduan badira...
6: Horba dira, hipotesi desberdinak. Iru, uste dut
5: behar dira.
6: Eta aski, fen, ba, logikoak duritzen...
5: Zaizkizun?
6: Zaizkidala.
5: Bikain.
6: Bai,
5: fritazu.
6: Uf! Azo xabirekin nintzen horregatik.
5: Xami, gramatikitaka beraz kronika eskaintzen duen. Mi esker agurtzen dugu, Xabi. Orduan, zintzuk dira hiru hipotezi horiek?
6: Alors, lurpean, xixariak, galeriak, xekariak, galeriak erakitzen
5: dituzte.
6: Dituzte
5: eta beraz, auria indizelarik, galeria horiek guztiz urestatzen dira, edo suntzitzen dira.
6: Batzutzen, ez itotzeko, simpleki, ateratu behar dira. Bigarren hipotizia, euriarekin, lurra irristakorra da, ados. Eta xixariak lurra zarera joatzen direarik fiteago ibiltzen dira. Logika da. Eta duko da taktika bat zenta galeriak eraikitzeko lurpean indahainitz behar dute. Eta duko gainera joatzen direarik euriarekin fite joatzen dira eta taktika bat eta ere ezagutzeko beste xixariak erreproduzitzeko.
5: Ados.
6: Ugaltzeko.
5: Ados, ugaltzeko eta gero tobogan hortan sartzen dira. Irriste egiten dute, jostatzen dira.
6: Eta irugarren hipotesia da elikatzeko simpieki zenta euriak lujazarean materia organikoa initz deskoposatzen du eta xixarien za da elikadura izigarri on bat.
5: Ah, dos.
6: Baina...
5: Igandeko baskaria egiten dute huria delarik.
6: Hori da, kasik. Igandeko hilaskoa.
5: Ah, dos.
6: Eta, hola, alta, arriskoak badira hor lujua zarean.
5: Bistanda, oiloak...
6: Bara, dira beste. Eta eguzkia, hori da, zenta, xixariak beti busti egon berdira, beti eze, eta...
5: Eguzkiarekin,
6: lehortzen aldira, eta... Ara,
5: zenbat gauza deskubritzen ditugu.
6: Bai, nome, irringarria da.
5: Xixarien mundua.
6: Me da, izigarri, antolatua eta dida izigarria bilak dira, festakitu nola.
5: Aberen mundua biziki antolatua da.
6: Guk
5: gizakiok ez dakit biziki antolatuak giren ez, baina abereak normalean badute egiten duten guzia badu logika bat. Abere, mi esker, berekin segituko dugu, kuiz berezi batekin, eta saldiak maite dituzu saldiak?
6: Saldiak?
5: Bai.
6: Ba ez jateko,
5: Ez, estut, horra, aberen kuiza badut, baina estut loturarik gastronomiarekin, lasai. Orduan, iduriz, saldiek, aurpegiko keinuak egiten dituzte, erabiltzen dituzte, elkarren artean komunikatzeko.
6: Ados.
5: Eta baina zure uste zenbat mugimendu desberdin identifikatu dituzte ikertzaileek. Ez du erra nahi, berbada badira gehiago, baina horrein no ez direnak identifikatuak. 17 mugimendu, 42 edo 105.
6: 42.
5: 17.
6: 17.
5: Bai, 17. Aurpegi mugimendu. Eta hori mementuz, saldietan, berbada beste batzu de identifikatuko direla. 42 aileatu arte. Ontz, arrunt gehienak monogamoak dira. Bainan, bikoteen euniko batzuk dibortziatzen dute. Dibortziatzen kaskotzen artean. Gero hermanen dutzuta razoina. Baina lehenik, zenbat, ze porzentaia da, beraz, ontzen artean, ba, piskat, ba, aldentzen direna, bat edo bikoten euneko 10, euneko 25 edo euneko 40.
6: Euneko 25.
5: Bibazu, bikoten euneko 25 inguruk, dibortzatzen dute,
6: eta?
5: Ugalketa arrakastatzua ez bada.
6: Ba, ah, be bai. Inutila.
5: Inutila. Edo bat, edo beste azak egusein dena, baina mo. Ados, bo, bibasu. Eguraldi beroak sortu berriko dordoketan eragina badu. Eguraldi beroak, dordoka sortu berriak diren dordoketan, badu eragina eguraldi beroak. Baina ze ondorio du beraz eguraldi beroketa, horre iru, edo eguraldi beroak, iru aukera, eme gehiago sortzen dira, edo sortzeko eragiten du arrak baino, eguraldi beroa delarik, arra gehiago sortzen dira emeak baino, edo hermafroditak bilakatzen dira, beraz...
6: Hermafroditak.
5: Bai, erantzun polita da, baina ez, eguraldi beroagoak dordoka eme gehiago sortzea edo jaiotzea eragiten du, arrak baino.
6: Ados.
5: Ara, bitxikiri bat.
6: Bai.
5: Eta azken galdera bat, amalau igel dantzari espezie berri, ama igel dantzariak dira igel tipi batzuk, eta iduriz hien gibeliko zangoetan zutik ibiltzen aldira. Olako, bon, badira irudi irringarriak espezie horrekin. Baina 2014ean atxeman zituzten amalau igel dantzari espezie berri, eta horrek mundu osoan ezagutzen diren igel dantzari espezien kopurua igo egin zuen. Beraz, zure ustez, gaur egun zenbat badira, igel dantzari zenbat espezie desberdin. 15, 24 edo 187.
6: 187.
5: Ez, 14, 24, 24, bai, gurmanta, bai, 24 baizik ez dira, eta ez da gizki, hala ere. Bikain, ara, ba, gaurko abereetaz gehiago jakin dugu gaurko kuizarekin, eta ba, segituko dugu, lehen segidan, ara, topada fabrikaren karietarat, trapezionista, beraz, ditutako kompainiaren ezagutza. Eta, nola ditzen da?
6: Maitane Azpirozekin.
5: Guazen.
4: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
7: Maitane Azpiroz naiz, eta Iruñan jaioa eta sortua, dantzaren mundutik nator. Osea, txiki-txikitatik dantza egin nuen, dantza klasikoa, gero dantza garaikidea, eta ja 18 urtetan zirkoa lehenagotik egiten nuen. Malabareak, baina ez nekien hori nere ogibidea izatea nahi, edo beti izan dut mirespena zirkoaren gatik, baina nahiko berandu hasi nintzen 18 urtekin. Eta hasi nintzen Iruñako eskola txiki batean, Oreka Zirko Eskolan, eta handik, bueno, joan nintzen gehiago eta nolabaiteko bihotzkada bat izan zen, maite minu nintzen zirkoarekin, eta arekin ezkondu nolabait. Eta orduan, bueno, pues Madrilera, Iruñan hiru urtez, gero Madrilera, gero Italiara, gero, bueno, formatu naiz leku desberdinetan, eta azkenean egin nuen formakuntza profesional bat Toulousean, Lidon. Eta konpainia desberdinekin Frantzia, Iparralde, Euskal Herriko eta Katalunia zeuzer ere bai, lanean ibili ondoren, bai interprete, bai kolaborazio, sorkuntza, kanpo begirada, zuzendari bezala lan egin ostean, sortu nuen nire konpainia. Trapezionista izena duena, La Trapezionista, eta, bueno, bertan ba, nire ibilbidearen nolabait kutsua nabaria da, da dantza eta mugimendua, zirkoaren elkartaratzea eta nolabait sormena hortik garatzea. Bertan daude momentuz bi sorkuntza hola egin da, dela HBO da trapezioko numero bat, eta gero Artxipelago izan dela gure lehenengo lana, La Trapezionista sortzen da Artxipelago hori forma egin bateko, dela ikuskizuma trapezioa musika zuzenean eta area ondarrarekin materiarekin egiten duguna lana. Eta, bueno, poesia bizuala asko gustatzen zait, gero giza harremanetan ere asko inspiratzen naiz kontatzeko, nola sortzen diren, nola garatzen diren, ze konfliktuak egon daitezken ere giza banakoan eta giza harremanetan, eta hori pixka bat dira nire irizpideak sortzerako orduan. Gero Zuamu hasi ginen, ja pentsatzen, 2023an hasi ginen ideian pentsatzen, da zuhaitzekin eta zuhaitzen beharraren inguruan hausnarketa bat, beraien funtzioa, eta gero ere nola erakusten diguten beste harremantzeko modu bat, ez? Kolaborazioan eta interdependentzian lanean naturak badauka jokatzeko modu hori, eta bizitzeko modu hori ere bai, eta orduan neri pertsonalki interesatzen zaidana da, hori nola bait beti gaizki ulertu da, beti esan delako erronka moduko bat, ez? Esaten da, la ley del más fuerte, edo ezakit nola esan euskeraz, baina bai poteretsuarenaren edo indartsuarenaren legea dagoela natura, baina hori nik nire hausnarketan eta nire ikasketen, oza, zentzu horretan nola ikasi dudan zientzia inguruan, ez da egia. Oza, azkenean da, dena kooperazioan oinarritzen den harreman bat bizirauteko eta bizitza emateko, ez? Orduan, naiz eta guk gizaki bezala eta antropozentrismo horretatik ulertu gauzak gure intereserako ere bai, porque gure gizartean nolabait poterean dauden horren eskuetan gaude, hoien eskuetan gaude, eta haiek justifikatzeko esaten dute natura horrela funtzionatzen duela, ez da egia. La kooperazioan bizimaia hobetzea denontzako, bai zaharrentzako, eta gehien bat natura vegetalean asko ikusten da hori. Orduan, horretan datza edo gustatuko litzaiguke gure ikuskizuna horren inspirazioa dauka, eta ba, mezu hori bidaltzea nolabait ikusle.
8: Zuamu deitzen da ikuskizuna, Zuamu, nondik etortzen da hitz hori?
7: Zuamu da, bueno, zuhaitza esateko hitz bat, badaude birizpide edo bi bersio, dela bat, dela oso aintzinako euskeran erabiltzen zen hitz bat, eta gero badago beste bat, dela dialektoa edo euskarazko dialekto baten hitza, baino gaur egun ez da erabiltzen, edo nik behintzat ez dut sekula entzun. Ordun hori aintzinako terminologia bat da, eta guk hartu dugu gehien bat desagertu delako ere bai, ez? Eta gure baso primigenioak edo desagertzen ari direnez polita iruditzen zitzaigun simbolismo hori erakustea Zuamu hitzarekin.
8: Eta konkretuki nola pasatzen da zenta abiatzen zira idei batitatik ikoskizuna bat sortzeko, eta konkretuki nola lantzen da, nola zer da prozesua?
7: Ba, hasiera batean lehen aipatu dut HBO numeroa egin nuela urarekin zer ikusia daukana. Urarekin, ze, bueno, nire gustatzen zitzaidan, gustatzen zait asko testura desberdinetan lantzea, eta testura uraren suspentzioa, ez nola gauden uraren barruan, eta magia moduko atemporalidade horretan inspiratutako numero bat da. Gero, hasi nintzen zuhaitzetan egiten. Eta zuhaitzekin txikitatik beti harreman oso estua izan dut. Bueno, asko gustatzen zaizkit zuhaitzak eta oso jakintxoak iruditzen zaizkit. Jakintxoak bere erara. Eta, bueno, azkenean Juanjo nere bikotea berate baso zaina da. Eta ingurumen formakuntza dauka ere bai. Eta berarekin izketan, aber nola zer, ba, berak nahi zuen zuhaitzekin zeu zer egin, eta niri oso ideia polita iruditu zitzaidan. Orduan, urarekin ere harremana oso estua daukate zuhaitzek, eta zelako, hasi ginen hausnartzen, zelako harremana zegoen ura eta zuhaitzen artean. Orduan, sortu zen, handik sortu zen, elementua, soka multikord edo soka anitzak, nik ez nuen inoiz egin, baina aintzinetik izan nuen ideia bat, amets bat, zela soka txikien kortina batekin lan egitea. Orduan, urak zuhaitz barruan egiten duen bilbidea misteriotsua da, dela ere, osea oso oraindik ezakigu espikatzen oso ondo nola zuhaitzak bonbeatu egiten duen ur hori iristeko ostoetara eta adarretara, eta orduan baino badakigu indarrasko behar duela ura hori eramateko. Orduan hasi ginen horrekin, indarra ere bai zirkoan asko egiten da, nola ez antigrabedade hori ere, nola ura betik gora eramaten den. Orduan, bueno, hasi ginen hausnartzen mundu biologiko hori ere bai, eta zientzia, bueno, liburu asko irakurtzen, zuhaitzen inguruan, uraren inguruan, haien harremanaren inguruan, gero nola zuhaitzak dauden lekuetan mostu egiten balin badira zuhaitzak, horrek nola eragiten duen euriteari edo hidrografiari nola eragiten dion, normalean oso kaltegarria da, edo bueno, kaltegarria aldatu egiten du. Harreman hidrografikoa oso potentea da. Eta handik, bueno, liburu horietan ere bai, ba, nola, ez, nola zuhaitzak beraien artean hitz egiten duten, nola ikusten duten, nola sentitu egiten duten ere mundua asko interesatu zitzaigun, eta bueno, hortik abiatuta. Gero feminitatearekin, emakumeekin ezakiz zergatik, bino niretzako natura femeninoa da. Eta, bueno, zegoen hasieratik horrelako intuizio bat emakumeak ere behar duzutela, osea, presentzia potente bat egon behar zuela emakumearen inguruan, edo feminidadearen inguruan. Orduan, bueno, pues Laura etorri zen, lehenengo urtea egin nuen nik bakarrik, hausnarketa, bilaketa eta dena, gero, bueno, pues multikordetan ere hasi, eta gero Laura ezagutu nuen. Eta Laurari gonbidea bota nion, gurekin sorkuntzan sartzeko, eta orain elkarrekin gaude. Gero, bueno, prozesua hortan dago, gero badaukagu ere Juanjo jarraitzen du gurekin, Iban musikaria ere bai, musikaria da, biolontxeloak, egurra, bueno, hortik ere abiatuta, lehenagotik ere guk lan egiten dugu berarekin. Orduan, bueno, pues badaukagu ere konplizitatea eta pixka bat hizkuntza berdina hitz egiten dugula ja, pues urteak badaramazkigu elkarrekin lanean. Orduan horretan jarraitu dugu, eta azkenengo etorrera edo izan da Rolando San Martinena, berak egiten du zuzendaritza eta laguntzen dugu pixka bat zentzua eta idazten, eta horrela orain gaude eskeletoa badaukagu, eskema, estruktura, eta horrein gaude pues, mamia sartzen. Gauzei.
9: Hor zirko arloan zure gorputza da zure tresna, lan tresna, zure gaia eta zure gorputzak ere adierazten du ditu ez dakit zonbat mesu edo. Nola kudeatzen duzu hori dena?
7: Nik pentsatzen dut gorputzaren bidez, hori esango dizut. Hori egia da. Adibidez, sortzerako orduan askotan agian hitz egiten dugu gauzetaz, hola iserita, gauden bezala, baina gero gorputzea pasatzen dituzunean edo ekintzan berara ohartzen zara ez dela hori. Ez dakit nola erran, baina nik behar dut gorputzarekin pentsatu. Hori bai egia da. Eta gorputzarekin pentsatu da pentsatu dezaketu, bueno, niretzako badaude bi modu, ez? Sortzeko. Batetik egin dezakezu dramaturgia idatzi eta gero dramaturgia horretan oinarrituta gorputzera eraman, edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Osea, gorputzak niri esaten dit nondik norakoak sortu. Eta gorputzaren bitartez badakit ongi dagoen edo ez dagoen. Zentzuzkoa den niretzako edo zentzuzkoa den egiten ari garena edo ez den zentzuzkoa. Eta niretzako zirkoan edo orokorrean dantza edo mugimendua gorputza tresna daukatenak uste dut, agian badaude beste ikuspuntu batzuk, porque egon daitezke eta oso ongi da, baina niretzako funtzionatzen duena da gorputzetik abidatuta, eta gero ere zirkoaren tresna nagusiak edo zentzu nagusiak, porque azkenean zirkoa zer da arriskua, da bizitza, eriotza, ere bai ez, nola bizirauten dugun, dira, bueno, badaude zentzu batzuk ezin dituzunak ekiditu. Orduan hoiek kontutan hartuta, hoiek niretzako oso garrantzitsuak dita, handik abiatuta sortu behar da dramaturgia bat edo kontakizun bat.
9: Aipatu duzu arriskua, Josuki erorketak pentsatzen dut badirela zure eranbidan, eta nola kudeatzen, zoa nola bizitzen dituzu erorketak?
7: Ba, erorketak ez dira askotan pasatzen. Ze gorputza oso jakintxua da. Orduan, bada, oza, ez dira askotan gertatzen dira. Baina, pentsatzen duguna baino gutxiago. Osa, arriskutsuak direnak behintzat. Osa, bai egiten ditugu, adibidez, truko potente bat atera nahi balima duzu, badaukazu lematla, koltsona, eta koltsonera botatzen duzu zure burua, eta hori badakigu egiten, baina badakigu edo egin behar dugu. Segun eta ze nahi duzun atera, beharrezkoa da hortik pasatzea. Baina horiek dira erorketak, zuk egindako erorketak, osa nahita egindako erorketak. Baina kontrolatzen ez direnak ez daude hainbeste. Ez dira hain... Gustatzen zaite esatea, ez dela hain arriskutsua entrenatzen duzunean. Bai arriskua dagoela kontrolpetik ateratzen zarenean. Osea, lanean zaudenean zu beti kontrol horretan zaude. Zuk ordu asko sartzen ditugu. Gauzak neurtzeko, metpuglametjiz. Orduan guk badakigu nondik nora ongi seguru sentitzen garen. Badaude egunak nun eta nekatuta zauden, orduan badakizu hoiek ezin dituzula egin. Zuk ezagutzen duzu zure gorputza. Badu istripuak ere bai. Erorketak istripuak direnak, niretzako hoiek dira tamalgarrienak edo tristenak edo gogorrenak, eta lesioak niretzako gogorragoak dira oraindik, baina hori hitz egingo dugu geroago. Orduan, erorketak bai istripuak egon badaude, baina ez hainbeste uste dut jendeak pentsatzen duen bezala. Ze guk badakigu nora goazen eta noraino joan gaitezken. Eta gainera, osea, nik izan ditudan istripuetan, baditut lagunak istripu larriagoak izan dituztenak, baina esgintze bat edo gauza txikiak izan dira, gorputzak badaki. Badaki ze alturan dagoen, badaki nola erori behar den, badaki buelta ematen horreri. Orduan, bai egia da, jo, adibidez egiten malima duzu baskula. Baskula igotzen zara 10 metro salto batean edo 6 metro. Orduan, agian hor, erorketa askoz ere, baino badaude neurriak, badaude lagunak koltsonarekin bilatzera joaten zaituztenak, zirkoan hori da niretzako, neri zirkoak deitu zidan eta horregatik sartu nintzen, izan zen nolabaiteko anaitasuna, ez? Solidaridad, ez dakit nola esaten den, baino badago zer oso bestearen beharra daukazuna. Eta bestearen beharra daukazu garatzeko zure lana. Orduan, horregatik niretzako familia sortzen da ere bai. Badakizula bestearen gabe ezin dituzula zuk pentsatzen dituzunak egin. Osa, zaintza behar dugu. Lesioak okerragoak dira. Adin batetik aurrera eta gazteak zarete, osa, garenean ere bai, ze errepikatzen da asko, osa, ariketa berdina askotan errepikatzen da, eta orduan gorputzak sufritu egiten du. Eta askotan... Ba, ez direnak sendatzen, gero denbora adinarekin kostatzen zaio sendatzea. Hori okerragoa da, niretzako.
9: Usu airean zira, gaiten aldugu, usu airean zirera. Yeah. Zakitza da, zuretzat, desberdintasuna, airean izaitea eta elugian izatea.
7: Atsegin dut ere lurra, gustatzen zait. Baina egia da, haizean askatasun berezi bat sentitzen duela. Batetik, ez dakit, goitik ikusita eta gero beste mundu batera joango bazina bezala, ez? Gauza guztiak posible den mundu batera joango bazina bezala. Ta lurrean beti da, ez dakit, badago niretzako, oso pertsonala da, baina konflikto gehiago, ez? Materiarekin, da, gora joaten naizenean, da, bueno, eterikoagoa, da, ametxe egiteko leku aproposago bat iruditzen zait, dena posible den mundu bat.
9: Ikuskizunaren ondoren zer nahi duzu publiko atxikitzea edo pentsatzea?
7: Ba, hasieran gehien, bueno, eta orain ere, gehien gustatuko litzaidakena da jendea ohartzea nolakoa, osea, maitatzea hobeto natura, eta nola maitatu hobeto natura, ohartzen nola funtzionatzen duen. Nolabait barrutik ikusita.
9: Eta hor, ziste topada fabrika dispozitiboan, eta hor, kokatzen da, landa ere moan, zer pentsatzen duzu, fen horako dispozitibo bat, izatea landa ere mo batean.
7: Ba, galera hona, Ni, bueno, hasiko naiz, ni orain dela gutxi arte bizi nintzen hirian. Ta orain dela bi urte, bueno, orain dela 4 urte ama izan nintzen eta nire alabaren aita, nire bikotea, bizi da herri txiki txiki baten. Eta erabaki genuen orain dela 2 urte area joatea. Eta noski, ba han egonda ohartzen zara nolako faltak dauden, ez? Nolako eske daude erronka desberdinak, porque bai badago alde batetik nola zure burua ikusi dezakezun kultura sortzaile bezala eta defendatzaile bezala, nola ikusi dezakezun zure burua eta nola lagundu dezakezun kultura bertan osatzen, haien beharrak beti kontutan hartuta, porque normalean oso arrotza da niretzako landa eremua kulturarekiko. Ez da berdina okindegi bat irikitzea edo kulturaretxe bat irikitzea. Porque ogiak badakigut denak beharrezkoa dela, baina kulturaren beharra ikustezina da. Ez da gauza bat neurtzen dena ogia bezala, ez da ogi bat tori, ez? Orduan niretzako, osea, hasiera bateko zailtasunak izango lirateke horiek ikust jendeari nolabait ikustaraztea behar hori. Hori lan handia da. Eta bestetik oso ondo ikusten dut, osea, beraiek ere edo guk ere, ni orain herri txiki batean bizi naizela eta zailtasunak ikusten ditu da nire lana garatzeko orduan eta baren entrenatzeko lekuak, bueno, eta bar da ere demokratizazioa, osea, kulturaren suspertzea edo kulturaren eskubidea denontzako izatea, ez? Eta zergatik herri txiki batean bizi baldin bazara ezin duzu kotxe hartuta 10 minututan kultur leku eremu batean egon, ez? Eskaintza hori jaso, hori izango litzateke niretzako hausnarketa edo bai, ikuspuntua. Topada, bueno, badago alde batetik oso eskertuta gaude, ze arrisuri da sala bat, oza, lujo, oza, guretzako lujo bat izan da hemen lan egitea, lekua da, oza, oso atsegina, sala bikaina lan egiteko, oza, kondizioak baldintzak oso onak dira. Orduan, oza, guri konpainia bezala asko pozten gaitu, eta aste honetan lan egin duguna egia da baldintza honetan zaudenean askoz ere produktibitate gehiago sortzen dela eta bueno, pues nola, ez, postasuna edo arima posten den, gero eta lan gehiago eta hobea den ere bai. Orduan topada bezalako baliabideak niretzako oso garrantzitsuak eta beharrezkoak dira. Bai.
9: Eta ez dakit nahi duzu zerbait gaitu edo
7: ba, bai, bueno, ja kemen gauden, irratian gauden, ba, Zugamuren aurkezpena, estreinua izango da maiatzan, Leioan, aurretik egonaldi desente geratzen zaizkigu, urtarrietik maiatzera egiten ditugu gutxi gora bera beste 6 egonaldi gutxienez, bat burrengoa Katalunian izango da, Tub de Asatx, eta bueno, gero eginko ditugu aurkezpen desberdinak Euskal Herri mailan, jaialdi desberdinak, Kalealdin, Kaldearten, gero joango gara Hueskara ere bai, zona jaialdian egongo gara, dena jira hau atera zaigu Eko Pirineos proiektuari esker, dela proiektuak oso interesgarriare eta guri konpainia bezala asko laguntzen ari gaituela. Bai sorkuntzan, bai kontaktuak egiten, bai programazioa, difusioa egiten gure lanarena, mediazioaren inguruan ere bai. Eta, bueno, ba, bueno, hori, dispositibo desberdin hauekin, elkarlanean, oso atsegina izaten ari da. Ez gara zen bakarrik sentitzen, eta hori atsegina da. Lan egiteko eta aurrera begirateko, eta eskertuta gaude.
9: Niko kanen uke azken gadera bat, baduzu, amets bat?
7: Amets bat ez asko. Zer ikusia daukana ikuskizunarekin edo bestela? Ba, nik uste dut gaudela momentu batean oso konbulsua politikoki, oso zentzugabea niretzako. oso helburu tristeak eta maltzurrak, ze poterearen bila dabiltzatela, zuamuren sorkuntza pixka bat galdetzen du ere bai zein den gizakiaren lekua munduan. Eta nik uste dut, o gustatuko litzaidake jendea horri buruz galdetzea, zein da gure lekua munduan. Eta zergatik nire iritziz ari garen justo kontrakoa egiten. Zergatik galdu dugun naturarekin daukagun harremanan, eta nola naturarekin harreman hori galtzeak galdu gaituen gu ere bai. Orduan, gustatuko litzaidake harreman hori berriz ere izaitea, eta gure bizi zentzua nolabait bilatzea. Porque uste dut oso utxa gaudela, ez daukagula norabiderik, galdu dugula bizitzaren plazerra, gero eta gauza gehiago dauzkagu, baino gero eta suizidio gehiago daude, triste bizi garela, ez gaudela pozik sortu dugunarekin, orduan horretaz gu erantzunkizun bat daukagu, eta erantzunkizun hori izango litzateke berriz ere bueltatzea, zeozer asko zere aproposagoa eta gureagoa dela.
8: Ez izut gane egin ikaskizunan hori zuzendua da, edon hori?
7: Bai, publikoan itzarentzako, egia da ez dela publiko txikiarentzako zuzendutako, bereziki zuzendutako emanaldi bat, baina nik uste, bueno, orain arte egin ditugun saiakerak, bueno, egonaldia maileretan egin ditugun aurkezpenetan, txikiek ere ondo rato hon bat pasa dutela, eta haundiekin joan da, nik uste beraiek ere azaldu ditzazketela momentuak, igual konplexuagoak direnak zentzuak bilatzen, edo baina bai, publikoan itzen dako.
8: Mila esker Maitane.
7: Zuri.
4: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
0: Maitane ginuen, trapizionista kompainiakoa, eta orkesten zuela. Zuhamu, ez du deus ikustekorik, zuarekin maizik, eta zuaitz. Zuhamu, itz polita.
6: Bai.
0: Guazen horrein musikarekin, eta hor, ba, ondoren entzunen dugu, beraz, Merina Griseko Pascal, hori da?
6: Bai.
0: Baina, ba, entzin, beraien azken diskarako kantu bat entzuteko parada izanen dugu, bai. Mejor, deitzen dena.
6: Si.
0: Eta, si. Guazen?
10: Arrakala, galera. Arrakala pizadura bat da. Kentzen dizuten zati bat. Pareta bat galdu duen kuboa. Zaurgarria zarela gogorarazten dizun zauria. Aldaketa. Zulo beltza dirudi, baina beste norabait zaramatzan zizare zuloa da. Dena zizuen zuloa. Kampoan otz egiten du.

0: mejor. Merina Griezmann maitatu dut, oberesia da. Eta ara, horrein deskubrituko dugu, zer izkutatzen den talde horren gibilan.
1: Bai, Paskalekin.
0: Guazen.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Ni Pascal naiz, Merina Griztaldekoa, eta Donostiarra gera. Irukote bat gera, eta Donostiarra gera.
4: Merina Griztaldea, aurkezten alduzu?
3: Ba, Merina Griztaldea da, 2020an hasitako talde bat, hiru taldekide beste Donostiko beste inguruko talde batzutatik juntatu ginen, eta hor sortu genuen ba, guretzako orain arte arkuitzen ez genuen musika bat egiteko taldea. Osatzen dugu, jorratzen dugu pop elektronikoak akutsa artean, esango denukena, pop zakarra ditzen diogun aguk, ba, pixkate roketik ere jaten dugulako.
4: Zu musikan noiz, hasi zinen musikan eta zergatik nola?
3: Ni hasi nintzen, ba, 12 bat urterekin, bateria jotzen, nire taldekideen Julenen bateria irakasle berdinarekin. Eta pixka bat jakin gabe oso ondo zer egitera ninduan. Eta azkenean bilakatu da, ba, nire ogibidea eta nire ilusioa eta nire ez, ba, bizitzeko modu bat azkenean. Eta baina hasi nintzen pixka bat zerbait egitearen. Jendea futbolea jolaz.

0: Definituko zenuke musika?
1: Musika? Enetzako bizitzako modu bat. Da beharrezko zerbait, ba, jatea eta datean den bezala, nik lehenengo gauza egiten duten ez, esanatu eta lehenengo gauza musika jarri, nahiz eta lanean egon, ba, beti musika fondoan, eta gero ensaioan bai musika, osea, da, bizitzako zerbait zakit, oso beharrezkoa niretzako.
0: Orduan, taldean, hiru ziste?
1: Bai, hori da.
0: Gazten al, dituzu, bai. Zue lankideak?
1: Beste, bai, beste bitaldeak ideak dira Sara eta Julen. Sarak beste proiektu batekin irua gatoz beste proiektu batzuetatik, baina hori, nola, maskara eta eramaten dugu, pixka bat jakiteko, pixka bat beste hori, beste taldeazotatik gatoz, eta Sarak egiten duena, pues, agotxa eta gitarra jo, eta Julenek bateria bajoa eta sintetizadoreak gu bezala. Julenek eta nik tartekatzen ditugu instrumentuaria guztiak. Aldatzen goaz, konzertean, eta zuzenekoa ez badoz ikusi etorri.
0: Taldearen izena, nondik ateratzen da, zagaitik, nola autatu izan da?
1: Ba, justo jun ginean Julen Tabiok, ez oso ondo gogoratzen, festival batera, abestiak egin aurretik, abestiaren oso, abestien oso hasieran, jun ginean, eta kotxoko bidei batean, esan genuen bizkate, ari ginean hor bat, izango da, gara ardiak, ardia, baina hori, ez dakagu oso ondo ez, dakagu gure hartalderik, ardi beltza, baina beltza ere ez gara, txuria ere ez, beti dago erdibideko zerbait ez, darun ardi grisa horren inguruan, eta merina da ardi mota bat, eta orduan ba, merina gris, gero merina gris, guazkenean gara, nahizta buelta batzuk, buelta asko maten dizkibon gauzei, gero emaitza guztetu bat zego, gelditzen da, esan merina gris, ondo, jazta, pues merina gris.
0: Eta taldean hor diska berri bat plazarazen duzue, arkazen duzue.
1: Bai.
0: Zoin da eta beste diskoak baditu zue.
1: Bai, hori da. Aurten etorri gera bi alerekin, dala disko berria, bigarren diskoa gurea Zuloa ditzen dana. Atera genuena okerrez banago txailean. Eta orain atera guen dala gutxi EP bat, nun dauden lau abesti, bat Gorka Urizurekin atera genuen Tesla bat zutan. Eta Eirerekin eta Gazi remixatu du, orduan beste bi abesti Zuloa diskokoak bertan, eta gero dago abesti bat kasetean bakarrik daukaguna, beraz kaseta ez daukanak ez entzungo. Eta aurreti daukagun beste diskoa 2022an okerrez banago batean genuna, Zerua Orain, hori izan da gure lehenengo diskoa, eta arrunda ezkago hori, Zerua Orain, 2022an, 2025an Zuloa eta Zuloa zain irteera.
0: Disko bat ateratzeko zer da zuen lan prozesua nola egiten zuen?
1: Ba, normalean Julen ekartzen du audio, nota audio batekin ez, bai gitarrarekin, bai ahotsarekin tarare bat daio zer gauza. Eta gero hortik lokalera juten gera Julen Tabiok ematen dugu bizkat forma abestiari, eta gero Sara sartzen daia, ba abesti, ahotsa hasi behar danean. Eta ahotsa sartu behar denean, eta ahotsa sartzea horrekin, ba, bai egiten ditula modifikazio batzuk edo, baina ja normalean abesti egin da gunean, horrela gaitzen da. Orokorrean, baina orokorrean azten gara, jende guztia bezala, gitarra eta ahotsa, edo ahotsa den tararea bat, eta hortik sartzen da. Nahiz eta gero, bai sortzen dugun ja ordenagailuan, edo ordenagailu bat behar dugun sortzeko, orain arte bintzat.
0: Zuen musika da elektro-rock, elektro-tzekin.
1: Bai. Pop, elektronika, rock, horren barruan sartzen da ez. Osea, nik uste dut baietz. Gero, ala ere elektronikoa da, pues, jendeak sintetizadore bat ikusten badu ja elektronikoa da, baina guk popa egiten dugu. Azkenean, estruktura popa dira, melodiak eta bai poparen estilokoak edo dira, eta horren hor mugitzen gara. Egia da, gero pues, gitarra dago, bajoa dago, errok sentsazio badago. Eta zenekoak ere bortitzak edo dira, orduan hori ere komponente hori badago noski, baina bai, horri biltzen gara, pop, rock, elektroniko, inguru horretan.
0: Zuk ze nahiago duzu zure lanbidean, musika sortzea, musika jotzea estudioan, esenan edo ez dakit zer duzu?
1: Bai, nik egia da etapak direla eta normalean igual sortzea prozesuatik bai gustoko dudala ez, ba, lokalean sartu eta ordu pila bat egotea, baina normalean denbora asko zaudenean hori bakarrik egiten gero behar duzu zuzeneko hori ez, eta gure zuzenekoa behar beharrezkoa da bai niretzako pues, musikari bezala eta bai nik uste dut jendearentzako taldea osotasunean ulertzeko, beraz enez gelitzen ezarrekin, eta bai beharritu dala ba, bi aldeak, ez?

0: Zuzenekoa, igual, gehien gozatzen duen momentua den.
1: Eztena, aipatzeko, baduzue berezitasun bat. Kukutuak ziste, gordetuak ziste, zagaitik erabaki duzue kukutua izatea.
0: Bai dela hori, hasiera batetik beste proiektu batzutatik gentozen hiru pertsona bildu ginen proiektu egiteko, eta ez genuen nahi eman gai nion aukera jendeari inungo espetaktiba gabe abestia entzuteko. Ze bestetan, ez, askotan ikusten ditugu, ba, ezagitzein taldeko ezagitzein, juntatu da ezagitze taldeko ezagitzearekin, eta egin dute talde bat. Orduan ja, ikusi aurretik, talde hori ikusi entzun aurretik, talde hori ikusi entzun aurretik, bai daukazula ja aurre iritzi bat horrekiko. Ja musika entzun aurretik, eta nahi genuen hori ekin, eta nahi genuen lehenengo musika jarri, eta musika entzun denzunean gustatzen bat zaizu ondo, eta ez da dizu gustatzen, ba, ez, baina gutxinez izatea ja gure, ez, ezakit zein dago, seguro ditela guztetuko. Eta gero izan da, horrekin batera izan da, ba, ostia, oso gurea, oza, bain ja, ez dugu ulertzen, ez? Merina Gristaldea maskarak jantzita eduki gabe. Horren ezkenean gure personalidadaren zati bat izan da, ez? Ikatzen bukatu du, nahiz eta hasi eran, pos, kasi joko bat ez dela edo hasi.
1: Ni Iparraldekoa naiz eta Iparraldean jo duzu jadanik edo?
0: Oso gutxi jo dugu, esan jo genuen 2023an okerez banago EHZ eta festivalean. Baina egia da, ez garela asko joan, eta joan nahi degula, eh? Egia da, maskak taldeko jendea eta ezagutzen dugu, eta baina egia da, buf, egoaldeko egoistak beti bezala. Hemen ibiltzen garela eta ez garela area joan, baina gu irikita gode area joteko, noski.
1: Ba duzu, anekdota bat, adibidez, esena behin konzertu batean ez dakit anekdota pixkat berriz bat.
0: Adibidez, azkenego Madrilgo konzertuan, dena prestagoen, dena oso ondo, sala erdi beteta, atera ginen jotzera, eman genion, eta etzi joan ezer. Eta, bueltatu behar izan genuen berriz barrura. Osa, jende guztia zegoen nahi txistuka, eta kontua gu goazela katxarro askorekin dena batera, ez, jartzen diela, dena klak, batera jartzen diela bestian, eta gilditu behar izan genuen kontzertua, hasi aur, segituan, horren izan zan, ostia, tentxioa, eta latera, berriz. Baina, bueno, bueltatu ginen, eta ondo joan nuen, osak, pozik, baina ia hor, gauza bat, uste dara gauza gildituko zaitela buruan urte askotarako.
1: Nuke azken galdera bat, bauzu amets bat?
0: Ba, Iparraldean gehiago jotzea, bira, egia, ez gehiago lagun, eta baineko nuke azkenen guk Euskal Herri bezala ulertzen dugu, eta Iparraldea Euskal Herrien parte da noski, eta egia da, terreno bat ez duguna ez gehan asko jun, eta nahiko genukena gehiago joan.
1: Mila esker?
0: Zuri, eskerrik asko.
2: Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
3: Ara, horki nuen Pascal, Merina Griseko partaidea. Musikarekin segituko dugu, eta berriki hemengo artista batek, El Dominico, ezautzen duzu El Dominico?
4: El Dominico. El Domingo da tabako bat, uste dut?
3: Urbiltzen ari zira, lehenik entzunen dugu behaz plazatu duen kantua, bideo bat ere bada, aurkitzen aldena, Etxe Zuria detzen dena, kasu hitzak ongi haitu, gai nagusi bat da gaur egun, emaztek etxean bikoten gandik pairatzen dituzten tratu txarretaz mintzatzen da, eta iuritzen zait untxa azaltzen duela piskat zer jasaten al dituzten beraz emazte horiek guazen El Dominikorekin.

0: koloretsuz. Batzutan uspela gordetzeko makiaja besterik etxu. Galtzen dira galagotxa batzu, etxeko handerea da abantzu. Dena den gauza oro da antzu, ez badugu emazte joa entzun.
1: Basanaren erantzunen onziste emezu haut.
2: Ba, Gaziana, ez duzu telefona hartu nahi edo. Ta zenako ez iztegin, barlako afarida makinekin. Bon, espero etxean denakuntza ziztela eta urte berri hon.

Nahiago sinuke barkatu baino ahantzi. Bihar metura zarrituko zauzula joka. Bizitza bikoitza hortatzen deak balaki.

0: Etxe Xuria, el Dominiko, bon, hor gibilean zen musika da el Beetlejuice filmako musika horregatik ritmo bizia, itzak ere ritmo bizian, aipatzen ditu, baina mo, ez dakit mesua untxargi atxeman duzunez.
1: Bai, bai, bai.
0: Bon, eta el Dominiko, beraz, zure ustez nor da el Dominiko. Ostibarriko raplaria, El Dominiko, errandozu Domingo, Domingo nola da euskaraz?
1: Txomin.
0: Eta bai, Txomin, Katalonia.
1: Ah.
0: Eta bai, eta badugu, gainera, Beñadinekin, egin genion elkarrizketa, emankizun bizki polit bat, epurrust salda bat, radiokutuen, beraz, webgunean, artxibuetan, atximaiten aldo zuena, Ostibarriko raplari gisa, beraz, aurkezten zuela bere burua, eta bateri jolea dena, ere. Eta, ara, 2026, jigurte aztapen honetan, aurkeztu du, kantu hau, eta bideo bat.
1: Ados.
0: Eta, ara, berbada, beste elkarrizketa bat egiteko, edo beste diska baten osatzeko paradizanen dugu, hori berdantago jakinen dugu. Eta eman gizun honen burura edo bukatzerat arribatu gira. Eta gitu baduzunez...
1: Bai, badut.
0: Ba, esalditxo bat.
1: Baduzu,
0: zuk. Ez, nek ez dut esaldi berezirik usten dautzut, zuri. Hori, hori?
1: Da Afrikako ejan zahar bat.
0: Aha.
1: Dirua untsa da, baina gizakia obea da, deitzen diotenean erantzuten duerako.
0: Ez da gaizki. Ez da bate gaizki, ba, ara, horrekin muru atzen da. Gure gaurko emankizuna, mi esker Xantal.
1: Mi esker, Mikel.
0: Agur bero bat entzule guziei, eta elduen astean berriz elkartzen dira. Zanuntza.
1: Aio.

0: Radio Kultura.
1: Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91.7an eta 107an eta gure webgunean eguzki.eus. Udan igo zaitez irratiaren olatura.

Benda berriro pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.